0: tinyum we nyina do ka nyina no so wase be yiye ay asema ko pe na putu na protana pa hwan hwan hwan ya semu
1: sapata maluku
0: enti abu je be yiye se die tie bia be yiye
1: sapatang ma gogota sapatang ma kuku putu putu
0: enti menu za don fo asia odo ayre
2: Eriana It's here for it, your plan. Yeah, okay, I'm best dressed.
0: I said, I go better put two in a porto.
2: I'm poor, you know.
0: Oh,
2: you go better.
0: And why you go better? And the put two in a patana for two in a canto. Ah, I said, very great. Minimum, but minimum dopers watch it.
2: And yeah, in crime. And yeah, I
0: be. I agree.
2: I
0: am say, I be. Stonewall, eh, Benny.
2: Prim,
0: prim, and no, dear,
2: be.
0: And one, no. Now, Porton, Portrin, I mean, you say, I crack as a womb. Menin is a womb, Porton, Porto, Menin is a womb. Ah, a dear, be a cray.
2: Eh,
0: oh. San kwa nkwa
2: na epeba
0: dio betra za chro kwa onye tie fo sene san putu pojo pojo ai
2: ngi na chi do last one on the day
0: aha okay go better
2: go better
0: ah kaso de de se na pojo putu pojo fo
2: sa do na mani benya go better no
0: eno kwa na mani ye de ai aya so Do I deny your brother? Yes, she have you.
2: Brother.
0: If you desire.
2: I am your dumb. Penifobu baby say, Adiachi, Nasa Yante, as some fufra, ye chi, ye chi, and a queen yan so a plan BFM, we be at all Amagana for, Amagana for, a twitch or my dream, a candy human, I'm say a gana for energy. And then Nano, Baba will be as some or the other two plan BFM, Punisono, Diana as a film kakra, and so obey anything.
0: Okay,
2: Nyaba, Nyaba, Nyaba. Eriana sama da punu so eye enebna de nyina ne se 104 Mr. Ghana 484 ITA plan B FM Mr. Mopa omuntie ababa wei asama odi abeto plan B FM enimi omuntie ne yie pa mahen na se de debia omuye mahen no ema yetumi nya poma sibre de ma eye yenkrofo no ye be omuye ne sa mahen ye do mo asipa am se ababa wei ba oba hanyina no eduana na asam tie Oh yeah, house help.
0: Okay.
2: And that is a sign you can only. Na ofi krokumemu.
0: Okay.
2: Na waba krokesiemu.
0: Tamahaya. Okay.
2: Tamahaya na bibi o wono na yadibe tuho kakra.
0: I know correct.
2: So on the evidence bibi adi odi aba. Nti o se hemu ni yifra hon tuma kakra.
0: Okay.
2: na baba we kye se wa betna eye ne mami ene ne papa nchen enye se bi o mami no papa e wo no ba ni oni ne ye edwuma no o ye ne mami penin na papa no so ye ne papa a kye so munyina betumi awo no nti wa fo mu se ne papa ene ne mami anokre se de edwuma bia obuo ni ahobrase wo mu no baba we ni omo aye edwuma eye mfe 9 and 4 years
0: okay
2: yo. Na I'm say ye di bro nye wie ye yi na I'm say na mami o se na onyem nti oba no eko ni krum anaso ko mami nchen eko wo ye se de na tete
0: na ba wiara na nyem
2: ehe eye na mami o te ni nchen ewo krum ha one ni eye adwuma yi anaso osum ni ofefru
0: mami ne fefru
2: nti ne kunu eja no kwen
0: okay
2: ma no ko na mami ho se onko wo se de ayo muyen debia no
0: okay
2: nti ekwaka ne mba mienu ewo ha
0: okay
2: eh nti di okwu ne chi nu be 5 years nti o jan wo ha school 17 o jan wo ha e ma ne kunu any house help yi
0: okay
2: yo na nyame adom obai akwo afa no afa ne ba ah we di busum nsia busum nso mu ni ah sami na wachi ya na asemu esi ye ah obai ba ya chese ni je kama oni omo ne waha na wako kurokuma mu akowo aba akola no so enyi kama na chese omo nyine ni age na chese ni pafufuro anasa akola fufura be kan busu anho nti ni je nko na ni je chire yi na ye ye nwi areho amande be free plan b fm demu hai enadue yi asem ne nyina ne se omo je ni je nyina wie yi be na otwi na chese asem de na ba afi ye fre no anasa ne mami a wakowa be fre no a asem on odi tu de nim nyina ne se eye edwuma oni omo ye anasa soma obesoma mo no enya me adoma abosum ye di enim ye a ye be wremie ne nchemu mie no anasa 15th August enya me adoma ompeso omu jano kwan
0: okay
2: omu jano kwan nti na chese chiseye wo hu bia na chese omu di tu nanim se se ni ye pese ye ye na se se ni nyame adom okowo ye no ne ho ayedin akola no eni afia ma otumi ebe ye ni bibia nti we na odi tu nanim na we na ye nua ba yi eyem hye no
0: okay
2: because kwa anyene sa ye tema ni yem hye ni na ne se eye ne maami one ne ti eko okurukuma mkoko wo ye no se na penifobu baby says akoko emene gujena odi ye ne body ye no and ne papa yi anasa ne master be me one ne ti odi ne ye second wife
0: oh
2: asam na gbedu na puse
0: oh
2: esipa esipa so na na tifi order da na na maami eko akọ nti odo na ehwe nkwala yo no so da tifi papa ye ntumi anhye no ho so oni eye ne house help ayi awaredi e mo bai afa efurubusu mienu ai nti o maami bai ya odi asam we betu na mu ji o mani wie e welcome ni wie o mu ji o mani wie na chese odi tu na nim se o nyame adoma next month 15th ye beja o kwan e mo akọ no e na baba ye mo ahye no na obo eye se se min kan sai nu kunu sai nan pano ne master obona mane sai eh na samu amodi atumeni mun ani sai sia so dia ba minu ntami de na maye o se be mane ka chere sai onko e mane yin ma na di ohie bia o de be ma no na o simpeni fo so bu bebi sai ye ye nu ba yi abo efidie che no a nu sunku e ja no so a nu sunku sai sai ya akwa ti sai so keka no ho a sabi nene mbegu ase anase asambe tunu no o Canada dede manu se onko de anere kanu onti ase manu no onko ye bibia na na de sene sene na ewo so yi one ne bedi se ajo no se da bi ono no ne djumo ye na ofie ni tinu de bia no plan b fm radio na no aneda o ti se da manfo e be kan mo sam na de no de no so e bia tunu nti we omo ne busu afa mane ye opaso on hwe de besi wa ha ansa
0: okay
2: na penfo kaseti cross unko ejina nti obaba plan b fm osrain sraganafo na kusemnie dia tunenie ba mane dia onene mpre but ba mane achi nso moment mane yere enhu se bibi se de si na obehwe no obehwe no na no bai isru se onoti ase ama no akotena kurukuma emunyi afi ba men dia ope na obeye nti obi sa plan b fm ganafo ba mane dia okin menti ase ama no ana men kan kire ne yire sesese me ya no kura men so men yim na afi ne chefan bi e be ma no no ana ade bi e pese e be ya ma no no so na bra bo mu ana se de obeya ahoto be ba no no wa ye na se mi enu nyine
0: aya
2: se mo la bonen samne dia wedi
0: eh anya si awie
2: anya si
0: na ono akura bonen sem a opinion so so aye
2: penny
0: bonen sem so in penny bonen sem
2: na eriona
0: o do ene
2: ma mo kasaka kra na we dia mr bebre I'm say enka bema aware mienu eye ana enye bema na betumi aware na aka ho na betumi achire yere say okay me aware na aka ho ana because of no you made into no ontumi cancer yere sasa na yere no good enemy asi ana say ho no so me so na nka echi madwin kakra bema na betumi jira me masam so
0: na obo wale obi are say onyim na ansa na aware no
2: oh say ne de eye nature
0: eh dis obo wale na nka obetumi aka chere yere say me pese me aware na de ka ho abra onyimo ye ndino ye no kwaye se mpofim onware no na ohu se adeba kwa wo muni se obai ba yi mpo oka se ye pese ye maid no ye ma no ekko krokuma mu no enka papa mu pa na ka wadwem pa bi ma maid ya enka nwaso wote ase because unim de ewo
2: wonen
0: ntem ntika obepe kwan bia fa so because oban de so no nim hwe e bia ono kwan bedwi se abra ababa we kwan hwe ya betim kura no ajime kunti ma bae de ma mpam no ba wonim de asi ntika wo papa mu no ka obetim kura so so bar akuma mu atotro ne ma akosi se ma wo bepe ba bi de ma oba no amra ko yesi no onko tena kura se na obesende no ntise unim send bi dia ade ntra de odi besene no o mane ntra fio na mfa ma no
2: na ne yere hu so onyem na ye bi sese one hwan na nyem a na wa kire nse hwan a
0: eno no de ena na me ka se obet se o mpese obarbe hu se won na nyem de a ene nka pe ba bi ehe da mane nko enkotena akura so okon fa so biara enye dai eni so
2: wa hu ntina je so pet nine bi ma no so no a ne ne be kon hu se as a second wife
0: and that's a way they one corner eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh
2: eh
0: eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh and then ahana me yere sibi ma o ma o ntena ha e bia ono so suspect bibi nti de ma mente ase na oba ne fi ha na emum no ma me ped baby e won kra ha ti ene se wa kra ye fi se me kwa akura ase na so o ten kra ha eno de emfa oba no what ase na wo na hwe na se tre ma no ba what ase se you onko akura ase na oba sane no e de se afina se unya bi sene no a wo so so na wanyem no eja ayadwembole no papa ne trim for the first time say wo no ti ase ase ampa akwa ne kwa akurasi wo next time bo no trim enti me de ti for beka no ban be ti ne de bi for so be toso ne mo mi adwin chere de oba no kwa akurasi as nyin sene be bo no so dai onya kwa pe be bo no so enti onya nkoye a wo de abai eye de atiefo beka ne de empinifo beka no ebe mena hudo bai nemu mimi tumi ne de enka ofia pa om ko bona busu afa mane om fere om nya so okompo
2: oba no
0: ye
2: oba ye owa hai
0: oba na owa hai de ya nyimo no no om fere na busu afa nche om se se na asi na oba ne ni kuna ka bomi se om pam me
2: na nka busu afa no ne obo betena se
0: me yi asem
2: ne nim
0: enche wo mo gozo o mpemi ye de a ene me so men draw ma wo ni nyi wo wadi na me enkobre
2: na eduana na oso akora wa mfefa de eye o madam kunu na oso otumi ne ye bibisa ne honso ya hweho ana no ye obai de se be me ne chipe do
0: na papa no so wa mfere se me makoda me ne te na me yiri no na so wakoto ahye ne so ne na akoye bibisa ye dia
2: na chesa asembe be so
0: papa yi papa yi so
2: okay
0: enti no
2: ya wo chirem ne ka ye de pa
0: enti se de
2: usuafo no
0: yes said ya wono no ahunu se akura no nyinse be kobo no so nyin fense se abofra nipa benyem 9 months enafom
2: anya de ketwa
0: na obe wo kura chi enafom na wantimi ahwesa de be nyina afo ni anto na wo se wo so do yire chi sai wonim de wayenti yempam no emane nko enka bibisa wo yene class de de na wayenti a wo ba ye pen wo se yempam no de na asie ko so no hwe wajia hwe wo ma amu akwa waba oba wo ba ye pa wo se yempam no de na wayenti yempam no o wonim de wayenti wo yere kan ya minim se wo ona ye su na sesen ho na ono mpu na ka chere yere ne se o oba no wampam no amana nko a obi a de o ye chere me kura no o nyaya o pemi
2: na ye sister e chi na nyo onim kwan a ne na o matena fa fa fa de ya be she ne de ti se e be je o kwan
0: e be je am akọ e de ntra mu ja me kwan
2: so ba na dwe die yon
0: aha enti o wo asena bibisa so pie na chese a ware fu mi no ma ma dwe ho ko so ba ntimi so re bra kwa me ka se e ma date se ye pamu na chese o mi no na kum tabu ma dwe ho
2: ban bibisa no a e ma no mom e wo tumi wo e ye house help no so pa che mema no
0: ai ana me say say o wo tumi po aso o catch ni kura so o be catch re ayi o mid no
2: so my friends house help no o home oba no nti so oba na asan be catch ona no kun so o sesie de mi hia ne bie mu a be ma woni hwe kan o
0: ai nti say woni hwe kan e wo so bi so oba na say de na mid na aye because once ya o te ho mom nyu nti na o te ho bibi to na yenka se oba no wo ye house made man eno nti no oba no kwa na enkodi wo be man no oba ni nyina na mo hwe nipa no so enti se wo aba na wo se wo nipa no onko di enti na onko de na waye enti ma made ni kwa nu se wo kwa na wo gina na chi no oba no mum ne efo so ya e man ko ye enti se wo so enti me nyina man twa anye no na wo so ate ase se onko de ya ene na me nko kwa me ma busu afo hu di enti a mo kwa makwa mo pam me ana de ewo ho and is a one phrase eh obem ma we yere hu se de ekọ na mo mo so be pia pia me se me nkọ de a ene de de bi mint me nkọ me nkọ godisa
2: okay
0: yeah we
2: okay
0: otu ani so okọ se kim se mesen no eno anu no eno anu no
2: e so hwe ma be ma no pese ye se ni ehu anya tan because o jini she a habe bia oba adie betuma sasa at any time obe ba no me ntia se woni me na fa furu ntia na dena me ho kire me ntia me ba ntia be ma no so pese an ntia je so onu so support na yero ntia ma onko
0: ntia be ma no wadwen bone e wo maid no ho
2: okay o wadwen bone onko me nko kuro kuma
0: no debit o ko pa react I ask him
2: eno wo kan se mie no eno so ye me depa wo se ma ne onko eno ba kon so wo se o ma ebusu na ebusuafo
0: yes
2: embra
0: yes
2: no mo me yasa me nimu
0: bia wo enti ono no ma onka because se de akoye no oja kwe gidigidi pa omo no mo fi ho o metima pekwa bia na fa so ama na yeye enti omo busuafo na mane
2: yes embra
0: yes omo mane date ne enso ya se me nkoye enti ansa na ebeso no na asem no so ye via to ansa na date na so what is it
2: and say
0: ye
2: papa no e basa no ho betuma akire
0: no eh wo so ho akire o
2: okay omo enim de betuma dia tum so okay obaji obahwe no but eno echi na beba ano na yire ntem
0: eno de e yo no with asem
2: yeah obenya na asum
0: dwie eh di won se wanyim no kuto de ene ne wo huhu mo bi kokika debi wo huhu mo bi kika
2: ntem say ye nua bai mane nkokro ko
0: debi
2: ontena fie ho
0: a
2: Okay.
0: Che abusa fonto wa se mo be fa no abusa fonsem. Mo be fa na abusa fonsem. Ti kwene ne papa mu kura no. Ka mo kwara mo be fa abusa fon se mo bana ye be fa no. Wa som yen. Enti ye pese ye jana kwan na oba fefefe. Na mo mu ne maka kira kwara se ye ma date. Ko abra mo susuma nkyere se wayese.
2: Mo ne na wi adwuma no.
0: Da bi. Enti sa dia ene na wase die nti ya wo ho no enwa so okodi ja ho enya sa dia papa na fa no wadi
2: nti mane nkokro ku
0: na bi da bi okodi a wase asem no
2: wa
0: se asem no kra
2: ba e bi suso nka obetuma hwe no kukuo mu
0: ana papa no
2: eh
0: o ho re kukuo mu enko be mana be no
2: asem ye sure say frafo bi be to experience bi be to be pain
0: yes
2: mama do be dia ya so ya din
0: etesi pa
2: ya so ya din nti ye ne ha ma no
0: no die e ma ha mi ma mi ma so ha ma
2: me de bi sa no so na madam ko ye no office ono no ye madam te no hyehye ntale bi twa papa de ni mu
0: a ajumbo ne papa
2: be ma na na to
0: a ajumbo ne papa no
2: ajumbo sa mi mante pe o
0: ajumbo ne papa no
2: asemo
0: na obi a ye de ko na o ye seria ne zinka I'm not going to be able to do it.
2: Because... I'm not going to be able to do it.